Oras sa Pilipinas, 8 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga.